0: sammenligne seg med. Og den andre store forhandlingsgrunnlaget, det var arbeidstidsbestemmelser. Og de har altså da kommet i havn på ja, noe av dette i hvert fall. Når det gjelder dette flytillegget som de kabinansatte har, så økes det med 10%, det vil si tillegg de får mens de da er i lufta. Og så har de da så fremforhandlet en ny lønnsmodell, som de kaller det. Og dette er for ansatte som er ansatt etter 2012, og som gir altså da en raskere lønnsutvikling, slik at de kommer seg høyere opp i lønning. Og så er det forbedringer i enkelte tjenestegjøringsbestemmelser, uten at det er uttrykt så veldig spesifikt, blant annet knyttet til at de må sjekke inn tidlig på morgenen. Så er det litt andre goder de får, om at de skal få seg frokost på et tidlig tidspunkt, blant annet. Og så er det noe som faktisk er tatt ut av avtalen. Det dreier seg da om en vernemodell. Det er tatt ut av tariffavtalen og flyttes til forpliktende samarbeid, som det heter, som partene da har signert på. Dette er sånn sett i korte trekk det den nye avtalen går på, og som gjør at alle statsflygninger kommer til å gå som planlagt denne helgen, og en stund fremover i hvert fall, får vi tro.
1: Da er det nok mange som er veldig glade før, men de har jo da forhandlet veldig på overtid her. Hvorfor ble det nesten en streik nå?
0: Det var som sagt, for det første ble jo avtalen som kom på bordet og som ble enighet om i juni, den ble stemt ned av brorparten av de ansatte i disse to fagforbundene, de kabinansatte. De ville ikke ha den avtalen. Nå, og som Riksmekler sa, når man har et nei til forslaget, så må man nulle ut, og man starter fra scratch igjen med nye forhandlinger. Dette var en frivillig mekling hos Riksmekler, og Riksmekler hadde kalt inn til denne meklingen med en tidsramme på 48 timer, altså 2 døgn. Nå varslet jo SAS at, nå varslet jo fagforeningene at dersom det så ut til å ikke kunne bli enighet, så ville de gå ut i streik klokken 4 i nå natten som kommer, det vil da si under de 48 timene som var berammet til mekling. Men da kom de altså da til enighet på en, hva blir det, 25-26 timers mekling, og Riksmekler sa da jeg snakket med ham sist at de har faktisk sittet i mekling hele veien siden de møttes i går klokken 10, og det har vært mekling som har hatt som mål å unngå en konflikt, selvfølgelig, men det har også vært en hard mekling, en mekling som har vært utfordrende for Riksmeklerembetet.
1: Hva ville konsekvensene av en storstreik blitt?
0: Ja, det vil jo selvfølgelig bli det at de kabinansatte som er organisert i disse fagforeningene ville bli tatt ut i streik. Ikke alle på en og samme gang, men i alle fall ville det føre til en rekke innstillinger. Og da skal vi legge til at dette er innstillinger der norsk kabinpersonale i disse fagforeningene ville vært ombord. Danske kabinansatte, svenske kabinansatte ville ikke være berørt av denne streiken. Og så har SAS to datterselskaper, SAS Connect og SAS Link. Disse ville heller ikke, i noen nevneverdig grad i alle fall, bli berørt av streiken. Så det var det vi kan kalle SAS' morselskap, SAS Scandinavian Airlines, og de norsk organiserte kabinansatte som ville bli tatt ut i streik. Og det ville jo føre til at en rekke avganger i Norge, i Skandinavia, i Europa først og fremst, ville kunne bli rammet.
1: Nå blir det ikke sånn. Det er nok mange som skal ut og reise og glad for. Takk skal du ha, kollega Tor Albert Fresland.
2: Over 30 soldater skal være drept etter angrep fra Houthi-militsen i Jemen, melder BBC. Ifølge tall fra AFP skal over 60 soldater være drept, men det er ikke bekreftet fra offisielle hold. Angrepene regnes som en kraftig opptrapping og er de dødeligste av sitt slag siden en våpenhvile trådte i kraft på papiret i 2022, ifølge en militærtjenestemann. Houthiene bekrefter at opprørerne angrep regjeringsstyrkenes stillinger med ballistiske missiler og droner. USAs president Donald Trump har signert en ordre om å begrense retten til amerikansk statsborgerskap. Presidentordren kommer kort tid etter at USAs høyesterett avviste Trumps forsøk på å innskrenke retten til statsborgerskap i landet. Den nye ordren tar sikte på å forby såkalt fødselsturisme, der gravide reiser til USA.

0: for å føde barnet, slik at barnet automatisk får amerikansk statsborgerskap.
1: De rødgrønne partiene avlyser å ha et nytt drivstoffmøte på Stortinget i dag, da opplyser Senterpartiet og Arbeiderpartiet. De mener det ikke er behov for et slikt møte. De rødgrønne partiene møtte hverandre i går etter at Senterpartiet kravde at de midlertidige kutta i drivstoffavgiftene skulle videreføres etter 1. september. Senterpartiet har truga med å gå til de borgerlige partiene for å sikre flertall, men i går kveld sa Høyre at de ikke ønsker å være med på det nå. Dermed vil det heller ikke være flertall for en videreføring av kutta på borgerlig side. Og Tone Sofie Aglen, du er politisk kommentator i NRK. Hva vil det si at dette møtet nå er avlyst?
2: Det er nok en erkjennelse hos Senterpartiet at slaget er tapt, i hvert fall i denne omgang. De hadde ikke veldig mye gjennomslag på forhånd, men de hadde jo trua med at de ville gå til Høyre dersom de ikke fikk noe av sine rødgrønne samarbeidspartier. Men når Ine Eriksen Søreide i går slo fast at de Høyre ikke ville være med på å forlenge denne avgiftslettelsen, så har de heller ikke noe kort på hånda som gjorde at man ikke så noen grunn til å videreføre det møtet, selv om nok noen partier så det som en mulighet og kanskje begynne å forhandle noen av sine hjertesaker i budsjettet igjen.
1: Ja, hva har Høyre sitt standpunkt å si for drivstoffavgiftene fremover?
2: Det har veldig mye å si, for det er nettopp det at Høyre snudde og gikk for redusert drivstoffavgift, som gjorde at det ble et flertall for det på Stortinget. Og når Senterpartiet valgte å bryte med sine samarbeidspartier og gå til høyresida, så skapte jo det en veldig ny dynamikk på Stortinget, og jeg tror nok mange også har vært litt sånn redd for at Senterpartiet kan finne på å bytte side i flere saker. Så har nok dette vært en vanskelig sak både for de rødgrønne og også for Høyre, som har blitt ansett som veldig vinglet i dette spørsmålet. Derfor var det nok viktig for dem å avklare først som sist at det var uaktuelt for dem å være med videre nå, som de mener at drivstoffprisene er normale.
1: Høyre har vært vinglete, sier du. Hva sier dette om Søreide sitt lederskap i Høyre nå fremover etter det som har skjedd i går og i dag?
2: Jeg tror det er mange i Høyre som tenker at endelig har vi en leder som fungerer, for hun har jo brukt noen måneder på å lytte og leite en ny kurs for partiet, noe som er naturlig etter at Erna Solberg har vært partileder veldig lenge og de gjorde et veldig dårlig valg. Samtidig så har nok Høyre vært litt i et vakuum, så selv om mange har vært uenige at man kanskje ønsket et Høyre som var mer likt FRP, så fremstår det nå som en veldig avklaring at Høyre har tatt et veivalg, ikke ønsker å dilte etter FRP, men å være et mer ansvarlig styringsparti, som mange kanskje kjenner Høyre. Så blir det spennende å se om de klarer å stå i dette her nå.
1: Hva tror du Senterpartiet vil gjøre nå da?
2: Nei, det blir veldig interessant å se, selv om de nå nok erkjenner dette nederlaget, så er Senterpartiet et veldig viktig vippeparti i norsk politikk, og det er jo et storting hvor man må ut og få flertall for alle saker. Så tror jeg nok at Senterpartiet her har sett at Høyre er heller ikke noen de nødvendigvis kan stole på i alle spørsmål, så det er vel ingenting som tyder på at det kommer til å bli rolig på Stortinget fremover, nå som politikken ble litt sånn sjokkvekka ut av den sommerdualen som har preget norsk politikk den siste måneden.
1: Takk skal du ha, politisk kommentator i NRK, Tone Sofie. Mindre byråkrati skal halvere tiden det tar å bygge ut kraft- og strømnett. Regjeringen la fram ny kraftpakke i dag. Det blir ingen SAS-streik i natt. Fellesforbundet er enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale. Infantino må gå av som FIFA-president, det sier Norges fotballforbund, som ikke kommer til å støtte han i det kommende presidentvalget. Klokka er 14. Du følger NRK Nyheter med meg, Øyvor Bakke. Regjeringen tar store grep for raskere utbygging av kraft- og strømnettet her i landet. I dag la statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland fram tiltakene. Regjeringen vil ha færre krav til utgreiing, fjerne statsforvalteren sin rett til å komme med innvendinger og sette en frist på 2 år for å behandle søknader. Målet er å halvere tiden det tar å bygge ut strømnettet. Kommunene skal få inntekter fra vindkraft tidligere enn i dag. Prosessene må gå fortere, sier Støre.
3: Vi ønsker å få mer kraft og mer nett fortere. Vi er fortsatt i den fasen av vår historie at vi bygger landet. Vi kommer til å bruke mer kraft, vi skal bruke mer fornybar kraft. Vi skal gjennom en omstilling også for klimahensyn. Og vi ser jo fra landet rundt at bedrifter og enkeltpersoner ønsker å bruke kraft for nye prosjekter som er bra. Men det tar for lang tid å få utbygget nett, for eksempel, kan ta 10-15 år. Så vi setter målen nå etter en veldig grundig gjennomgang å halvere den tiden og gjøre da prosessene smidigere. Og så legger vi også til rette for at kommunene som bygger ut fornybar kraft, for eksempel vindkraft, får inntekter fra det tidligere enn de gjør i prosessen i dag.

0: En domstol i USA har pålagt Meta å betale mer enn 5 milliarder kroner for skadene plattformen sosiale medier påfører barn. Domstolen i New Mexico mener Metas produkter som Facebook og Instagram bidrar til å skade barns psykiske helse. Mesteparten av beløpet skal brukes på behandlingstilbud for barn og unge, mens resten skal gå til forebyggende tiltak. Meta sier seg uenig i kjennelsen og vil anke saken. Seks personer er drept og 23 skadet i utkanten av Thailands hovedstad Bangkok. En tenåring skjøt og drepte besteforeldrene sine før han fortsatte skytingen på skolen der han var elev.
1: Sjokk og sorg. De berørte er tydelig preget av opplevelsen. Elever sier de først trodde det var fyrverkeri de hørte.
2: Og så smalt det oftere. Pang, pang, pang. Så ble det stille en stund før skytingen begynte igjen. Jeg trodde ikke det var skudd. Så gikk vi på do, for vi trodde det var over. Mens jeg gikk dit, ropte en lærer. Løp hit, fort. Han har gått til bygning 4. Så da måtte vi løpe hit.
1: Gjerningsmannen, som selv var elev ved skolen, skal først ha drept besteforeldrene sine i hjemmet deres, før han åpnet ild mot medelever og lærere på skolen. Gjerningsmannen er selv blant de døde. Thailands statsminister uttrykte sin medfølelse.
2: Jeg har sendt tjenestemenn til området. Dette er grusomt. Det burde aldri ha skjedd. Har du noe å si til familiene til de drepte? Det gjør meg utrolig trist at dette har skjedd. Jeg sørger ikke bare over de drepte, men over at en slik hendelse i det hele tatt kan skje i landet vårt.
1: Våpeneierskap og våpenvold er ikke uvanlig i Thailand. Dette er den andre skoleskytingen i landet i år etter at en lærer døde i en skyteepisode i februar.
0: Reporter var Ole Christian Alsen.
3: Norges fotballforbund kommer ikke til å støtte Infantino i det kommende presidentvalget i FIFA. Da sa fotballpresident Lise Klaveness på en pressekonferanse på Ullevål stadion i dag. Hun understreker at de stiller seg bak UEFA sine uttalelser fullt og helt. Klaveness tok opp en rekke episoder der Norges fotballforbund har reagert på Infantino som leder, som for eksempel tildeling av meisterskap, fredsprisen til Trump og reversering av suspensjonen til Balogun.
4: Forbundsstyret mener at vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt i den tiden vi er i nå. Det er ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet er veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
3: En 18 år gammel mann er sikta etter en dødsulykke i Molde i går. Han var føreren av bilen, der meldte politiet i Møre og Romsdal. En 16 år gammel jente fra Molde omkom, og to personer ble skadde. Politiet opplyser at bilføreren ikke er avhørt enda.
0: 126 personer ble evakuert fra et hotell i Skien i natt på grunn av en ammoniakklekkasje. Den giftige gassen kom fra en ishall i nærheten. Politiet sa i morges at lekkasjen var stoppet. Tonje Elvekrok bodde på hotellet og forteller om en dramatisk natt.
5: Vi våkna jo av brannalarmen, og så våkner vi til at det er en del lukt. Så vi blir jo evakuert ut, går ut selv. Møter da mamma og pappaen min, min bror, ute, hvor de sover et annet sted, de sover i kjelleren. De hadde jo våkna til at rommet var fylt av røyk. Så de hadde jo en litt annen opplevelse enn meg igjen, men ubehagelig og skummelt da.
0: Marius Borg Høyby ber om å bli løslatt fra varetekt på Skaugum, det opplyser forsvareren hans til TV 2. Høyby har sittet i varetekt med fotlenke hjemme i boligen sin på kronprinsparets eiendom i Asker siden 14. juli. Den 4 uker lange fengslingsperioden utløper førstkommende mandag. I juni ble 29-åringen dømt til 4 års fengsel for blant annet sovevoldtekt av to kvinner og partnervold mot ekskjæresten Nora Haukeland. Høyby har anket dommen. Fylkesordfører Sven Tore Løkslid i Telemark går av. Bakgrunnen er en personlig relasjon med en partikollega og at han ikke har vært åpen om dette. Ifølge lederen i Telemark Arbeiderparti søker Løkslid fritak fra vervet, Og det har Telemark Arbeiderparti kommet frem til at det er en riktig vurdering.
3: Det blir ingen SAS-streik i natt. Fellesforbundet er enige med NHO Luftfart om en tilleggsavtale. Det var fare for streik blant de kabintilsette i SAS etter at medlemmene i Fellesforbundet og Parat stemte nei til tariffavtalen som ble forhandlet fram tidligere i sommer. Samtalene mellom partene startet i går og varte i 25 timer. Den nye avtalen skal også sendes til uravstemming. Skulle medlemmene nok en gang stemme nei, er det ny fare for streik. Dag Einar Sivertsen er Fellesforbundet sin forhandlingsleder.
6: Den tilleggsavtalen vi nå har fått på plass, den er utelukkende en betydelig styrking av økonomien til alle våre medlemmer. Vi har også i tillegg til det blitt enige om å jobbe intensivt for å styrke arbeidet med vernebestemmelser og den krevende arbeidssituasjonen våre medlemmer i kabinen til enhver tid jobber under.
7: Det har jo vært mye snakk om at dere har ligget 20% under et selskap man gjerne sammenligner SAS med, altså Norwegian. Hvordan blir det med det dere har kommet frem til nå og lønnsnivåene?
6: Ja, jeg har ikke i utgangspunktet noen kommentarer til avtalen til Norwegian. Vi har fått på plass i denne sammenhengen en avtale med SAS som vil gi våre medlemmer en betydelig økonomisk kompensasjon utover det vi hadde avtalt i den opprinnelige protokollen vi hadde fra meklinga tidligere i sommer.
8: Vi er veldig fornøyde med å komme i mål. Vi har kommet i land med de hovedkravene vi kom inn her med i går, og det var spesielt forbedring på lønn. Vi som er i Parat, vi har jo hele tiden sammenlignet oss med de andre flyselskapene, og vi har nå klart å ta igjen mer av det gapet som vi nå har etterlyst i lang tid. Vi er også klart å, vi har en lønnsskala hvor det stiger bare annet hvert år. Det tar liksom 22 år før du kommer på topp på lønnsskalaen. Den har vi nå halvert, så nå er du på topp på lønnsskalaen etter 11 år. Og det var også veldig viktig for våre medlemmer å få til. Det er en modell som allerede finnes i Sverige, som da blir implementert i Norge, hvis medlemmene sier ja til det. Og det tror jeg faktisk gjør. Vi har også økt det tillegget som vi allerede fikk forrige gang, med 800 kroner. Som gjør at de som ligger lengst nede på skalaen har fått et veldig bra oppgjør.
3: Og vi har jo fått besøk av deg med, Frode Steen. Du er altså professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Handelshøgskolen i Bergen. Hva tenker du om at det ikke blir noe streik?
9: Veldig, veldig bra. Nei, men altså, det er jo så mange som skal hjem denne helgen. Det ville vært så trasig for dem. Og jeg tror det er bra for SAS, for det at De trenger ikke denne typen oppmerksomhet fra kundene sine. Og så tenker jeg at det må bety at de har gitt en bedre avtale til de ansatte, og det mener jeg faktisk var helt på sin plass denne gangen.
3: Hvorfor har disse forhandlingene vært så vanskelige?
9: Nei, det er klart SAS har en kostnadsbase som er stor, og de prøver jo desperat å gjøre noe med det. I tillegg så har jo noen luringer klart å ikke kjøpe bensin på kontrakt, så drivstoffet er dyrt da. Men ser vi bort ifra det, så er poenget at de skal ha folk. De snakker nå om å ekspandere flåten sin kraftig, og de skal ha nye folk. Og da vil de ha gode folk, og de vil i hvert fall like gode folk som de som jobber i Norwegian. Og da kan ikke de leve med at lønnsnivået og arbeidsbetingelsene er så mye dårligere enn det.
3: Men selskapet er jo kanskje ikke så sterkt som de selv skulle ønske. Har de økonomi til å gå med på? Nå vet vi ikke detaljerne i denne avtalen, men vi vil jo anta at en har fått et litt høyere gjennomslag enn da en hadde i utgangspunktet.
9: Jo da, jeg tror de har økonomi til dette. For det første er det ikke en veldig stor gruppe, og det er ikke veldig høy lønn i utgangspunktet her. Og som sagt, jeg tror på en måte at det er nasjonal konkurranse om folk her, og den må de på en måte være med i. Har de økonomi til det? Det tror jeg de har. Men det bør de jo ha hvis de tenker å investere så mange milliarder som de tenker i fly i hvert fall.
3: Det har vært endringer på eierskapssiden i SAS. Air France KLM har rundt 60% av aksjene. Hva har da hatt å si inn i disse forhandlingene?
9: Altså det betyr jo, det henger også sammen med at de sier at de nå skal handle fly. Altså det må jo bety at de har eiere som er klar for å gå videre og faktisk øke også. Og jeg tror jo at det er viktig, og så vil jeg jo tro at det viktigste med KLM ellers er på en måte at de knyttes opp mot et veldig stort selskap med et veldig stort nett, og med veldig mye kompetanse på fly.
3: Så passasjerene kan få noe igjen for dette?
9: Ja, det må vi jo håpe, selv om det blir KLM-launch heller enn de gamle launchene.
3: Ja. Nå er det jo sånn at en opplever en krig i Midtøsten som har ført til dyrere flydrivstoff. Hvordan vil du si at situasjonen er for flybransjen sånn generelt nå?
9: Ja, altså, drivstoff er den største kostnadsfaktoren du ikke har kontroll på. Sant? Du må kjøpe det. Og den varierer med drivstoffprisen, ikke sant? Det jeg tror vi kommer til å se nå er etter hvert som dette fortsetter, så vil jo en del av de flyselskapene som har kjøpt på kontrakt og måtte møte denne nye høye prisen. Det betyr at det er all grunn til å tro at drivstoffprisen kommer til å være høyere fram i veien. Og det betyr at da går ikke kostnadsbasen ned.
3: Nei. Og nå har det jo blitt en enighet da, i SAS-streiken. Hvem er det som tar den rekningen?
9: Nei, altså den regningen tar jo SAS og vi i fellesskap som kunder.
3: Så det blir dyrere flybilletter?
9: Jeg liker ikke å snakke om flybilletten. Jeg vil heller si det sånn at akkurat nå så ser jeg ikke noen grunn til at de skal gå så veldig mye ned.
3: Takk for at du kom i studio til oss, Frode Steen, som er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi. SAS-streiken er altså ikke et faktum. Det blir ingen streik klokka 4 i natt. Partene de har blitt enige med NHO Luftfart. Og kollega Tore Albert Frøsland, du har fulgt disse forhandlingene. Hva er de enige om?
0: Ja, disse forhandlingene dreide seg jo i utgangspunktet om at de kabinansatte som stemte nei til avtalen, de var misfornøyd med avtalen. Den gikk på lønn. De fagforeningene hevdet at SAS-ansatte i kabinen hadde lønn ca. 20% under flyselskaper det var naturlig å sammenligne seg med. Og den andre store forhandlingsgrunnlaget, det var arbeidstidsbestemmelser. Og de har altså da kommet i havn på ja, noe av dette i hvert fall. Når det gjelder dette flytillegget som de kabinansatte har, så økes det med 10%, det vil si tillegg de får mens de da er i lufta. Og så har de da så fremforhandlet en ny lønnsmodell, som de kaller det. Og dette er for ansatte som er ansatt etter 2012, og som gir altså da en raskere lønnsutvikling, slik at de kommer seg høyere opp i lønning. Og så er det forbedringer i enkelte tjenestegjøringsbestemmelser, uten at det er uttrykt så veldig spesifikt, blant annet knyttet til at de må sjekke inn tidlig på morgenen. Så er det litt andre goder de får, om at de skal få seg frokost på et tidlig tidspunkt, blant annet. Og så er det noe som faktisk er tatt ut av avtalen. Det dreier seg da om en vernemodell. Det er tatt ut av tariffavtalen og flyttes til forpliktende samarbeid, som det heter, som partene da har signert på. Dette er sånn sett i korte trekk det den nye avtalen går på, og som gjør at alle statsflygninger kommer til å gå som planlagt denne helgen, og en stund fremover i hvert fall, får vi tro.
3: Da er det nok mange som er veldig glade for, men de har jo da forhandlet veldig på overtid her. Hvorfor ble det nesten en streik nå?
0: Det var som sagt, for det første ble jo avtalen som kom på bordet og som ble enighet om i juni, den ble stemt ned av brorparten av de ansatte i disse to fagforbundene, de kabinansatte. De ville ikke ha den avtalen. Nå, og som Riksmekler sa, når man har et nei til forslaget, så må man nulle ut, og man starter fra scratch igjen med nye forhandlinger. Dette var en frivillig mekling hos Riksmekler, og Riksmekler hadde kalt inn til denne meklingen med en tidsramme på 48 timer, altså 2 døgn. Nå varslet jo fagforeningene at dersom det så ut til å ikke kunne bli enighet, så ville de gå ut i streik
10: klokken 4 i nå natten som kommer, det vil da si under de 48 timene som var berammet til mekling. Men nå kom det altså da til enighet på en, hva blir det, 25-26 timers mekling, og riksmekler sa da jeg snakket med ham sist at de har faktisk sittet i mekling hele veien siden de møttes i går klokken 10, og det har vært mekling som har hatt som mål å unngå en konflikt, selvfølgelig, men det har også vært en hard mekling, en mekling som har vært utfordrende for riksmeklerembetet.
3: Hva ville konsekvensene av en storstreik blitt?
10: Ja, det vil jo selvfølgelig bli det at de kabinansatte som er organisert i disse fagforeningene ville bli tatt ut i streik. Ikke alle på en og samme gang, men i alle fall ville det føre til en rekke innstillinger. Og da skal vi legge til at dette er innstillinger der norsk kabinpersonale i disse fagforeningene ville vært ombord. Danske kabinansatte, svenske kabinansatte ville ikke være berørt av denne streiken. Og så har SAS to datterselskaper, SAS Connect og SAS Link. Disse ville heller ikke, i noen nevneverdig grad i alle fall, bli berørt av streiken. Så det var det vi kan kalle SAS' morselskap, SAS Scandinavian Airlines, og de norske organiserte kabinansatte som ville bli tatt ut i streik. Og det ville jo føre til at en rekke avganger i Norge, i Skandinavia, i Europa først og fremst, ville kunne bli rammet.
3: Nå blir det ikke sånn. Det er nok mange som skal ut og reise og glad for. Takk skal du ha, kollega Tor Albert Fresland. Regjeringen tar store grep for raskere utbygging av kraft- og strømnettet her i landet. I dag la statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland fram tiltakene. Regjeringen vil ha færre krav til utgreiing, fjerne statsforvalteren sin rett til å komme med innvendinger og sette en frist på 2 år for å behandle søknader. Målet er å halvere tiden det tar å bygge ut strømnettet. Kommunene skal få inntekter fra vindkraft tidligere enn i dag. Prosessene må gå fortere, sier Støre.
11: Vi ønsker å få mer kraft og mer nett fortere. Vi er fortsatt i den fasen av vår historie at vi bygger landet. Vi kommer til å bruke mer kraft, vi skal bruke mer fornybar kraft. Vi skal gjennom en omstilling også for klimahensyn. Og vi ser jo fra landet rundt at bedrifter og enkeltpersoner ønsker å bruke kraft for nye prosjekter som er bra. Men det tar for lang tid å få utbygget nett, for eksempel. Det kan ta 10-15 år. Så vi setter målen nå etter en veldig grundig gjennomgang å halvere den tiden og gjøre da prosessene smidigere. Og så legger vi også til rette for at kommunene som bygger ut fornybar kraft, for eksempel vindkraft, får inntekter fra det tidligere enn de gjør i prosessen i dag.
0: Over 30 soldater skal være drept etter angrep fra Houthi-militsen i Jemen, melder BBC. Ifølge tall fra AFP skal over 60 soldater være drept, men det er ikke bekreftet fra offisielle hold. Angrepene regnes som en kraftig opptrapping og er de dødeligste av sitt slag siden en våpenhvile trådte i kraft på papiret i 2022, ifølge en militær tjenestemann. Houthiene bekrefter at opprørerne angrep regjeringsstyrkenes stillinger med ballistiske missiler og droner. USAs president Donald Trump har signert en ordre om å begrense retten til amerikansk statsborgerskap. Presidentordren kommer kort tid etter at USAs høyesterett avviste Trumps forsøk på å innskrenke retten til statsborgerskap i landet. Den nye ordren tar sikte på å forby såkalt fødselsturisme, der gravide reiser til USA for å føde barnet, slik at barnet automatisk får amerikansk statsborgerskap.
3: De rødgrønne partiene avlyser å ha et nytt drivstoffmøte på Stortinget i dag, da opplyser Senterpartiet og Arbeiderpartiet. De mener det ikke er behov for et slikt møte. De rødgrønne partiene møtte hverandre i går etter at Senterpartiet kravde at de midlertidige kutta i drivstoffavgiftene skulle videreføres etter 1. september. Senterpartiet har truga med å gå til de borgerlige partiene for å sikre flertall, men i går kveld sa Høyre at de ikke ønsker å være med på det nå. Dermed vil det heller ikke være flertall for en videreføring av kutta på borgerlig side. Og Tone Sofie Aglen, du er politisk kommentator i NRK. Hva vil det si at dette møtet nå er avlyst?
12: Det er nok en erkjennelse hos Senterpartiet at slaget er tapt, i hvert fall i denne omgang. De hadde ikke veldig mye gjennomslag på forhånd, men de hadde jo trua med at de ville gå til Høyre dersom de ikke fikk noe av sine rødgrønne samarbeidspartier. Men når Ine Eriksen Søreide i går slo fast at de Høyre ikke ville være med på å forlenge denne avgiftslettelsen, så har de heller ikke noe kort på hånda som gjorde at man ikke så noen grunn til å videreføre det møtet, selv om nok noen partier så det som en mulighet og kanskje begynne å forhandle noen av sine hjertesaker i budsjettet igjen.
3: Ja, hva har Høyre sitt standpunkt å si for drivstoffavgiftene fremover?
12: Det har veldig mye å si, for det er nettopp det at Høyre snudde og gikk for redusert drivstoffavgift, som gjorde at det ble et flertall for det på Stortinget. Og når Senterpartiet valgte å bryte med sine samarbeidspartier og gå til høyresiden, så skapte jo det en veldig ny dynamikk på Stortinget, og jeg tror nok mange også har vært litt sånn redd for at Senterpartiet kan finne på å bytte side i flere saker. Så har nok dette vært en vanskelig sak både for de rødgrønne og også for Høyre, som har blitt ansett som veldig vinglet i dette spørsmålet. Derfor var det nok viktig for dem å avklare først som sist at det var uaktuelt for dem å være med videre nå, som de mener at drivstoffprisene er normale.
3: Høyre har vært vinglete, sier du. Hva sier dette om Søreide sitt lederskap i Høyre nå fremover etter det som har skjedd i går og i dag?
12: Jeg tror det er mange i Høyre som tenker at endelig har vi en leder som fungerer, for hun har jo brukt noen måneder på å lytte og leite en ny kurs for partiet, noe som er naturlig etter at Erna Solberg har vært partileder veldig lenge og de gjorde et veldig dårlig valg. Samtidig så har nok Høyre vært litt i et vakuum, så selv om mange har vært uenige at man kanskje ønsket et Høyre som var mer likt FRP, så fremstår det nå som en veldig avklaring at Høyre har tatt et veivalg, ikke ønsker å dilte etter FRP, men å være et mer ansvarlig styringsparti, som mange kanskje kjenner Høyre. Så blir det spennende å se om de klarer å stå i dette her nå.
3: Hva tror du Senterpartiet vil gjøre nå da?
12: Nei, det blir veldig interessant å se, selv om de nå nok erkjenner dette nederlaget, så er Senterpartiet et veldig viktig vippeparti i norsk politikk, og det er jo et storting hvor man må ut og få flertall for alle saker. Så tror jeg nok at Senterpartiet her har sett at Høyre er heller ikke noen de nødvendigvis kan stole på i alle spørsmål, så det er vel ingenting som tyder på at det kommer til å bli rolig på Stortinget fremover, nå som politikken ble litt sånn sjokkvekka ut av den sommerdualen som har preget norsk politikk den siste måneden.
3: Takk skal du ha, politisk kommentator i NRK, Tone Sofie. I ettermiddag tok venner, familie og kjende farvel med Maren Sømme som døde den 27. juli. Gravferden ble holdt i Tjensvoll kapell i Stavanger. Politiet mener at Sømme ble drepen av kjæresten sin, men han nekta for dette. Prest Torbjørn Nedrebø sier at det var en spesiell stemning i kapellet.
13: Det er jo en spesiell situasjon. Det vi står på i dag, og det er en merke på stemning, det er en spesiell stemning, trykket stemning, det er mye følelser, og mange folk som stiller opp. Ja.
3: Kan du si litt om det som ble fortalt om Maren Sømme her i dag?
13: Ja, det kom fram at du har gode veninner, hun har betydd mye for familien sin, hun har hatt flere interesser, hun har vært glad i dyr, hun har vært en som har spredt glede og godhet rundt seg.
0: En domstol i USA har pålagt Meta å betale mer enn 5 milliarder kroner for skadene plattformen sosiale medier påfører barn. Domstolen i New Mexico mener Metas produkter som Facebook og Instagram bidrar til å skade barns psykiske helse. Mesteparten av beløpet skal brukes på behandlingstilbud for barn og unge, mens resten skal gå til forebyggende tiltak. Meta sier seg uenig i kjennelsen og vil anke saken.
3: Norges fotballforbund kommer ikke til å støtte Infantino i det kommende presidentvalget i FIFA. Da sa fotballpresident Lise Klaveness på en pressekonferanse på Ullevål stadion i dag. Hun understreker at de stiller seg bak UEFA sine uttalelser fullt og helt. Klaveness tok opp en rekke episoder der Norges fotballforbund har reagert på Infantino som leder, som for eksempel tildeling av meisterskap, fredsprisen til Trump og reversering av suspensjonen til Balogun.
4: Forbundsstyret mener at vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt i den tiden vi er i nå. Det er ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet er veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
0: Seks personer drept og 23 skadet i utkanten av Thailands hovedstad Bangkok. En tenåring skjøt og drepte besteforeldrene sine før han fortsatte skytingen på skolen der han var elev.
1: Sjokk og sorg. De berørte er tydelig preget av opplevelsen. Elever sier de først trodde det var fyrverkeri de hørte.
2: Og så smalt det oftere. Pang, pang, pang. Så ble det stille en stund, før skytingen begynte igjen. Jeg trodde ikke det var skudd. Så gikk vi på do, for vi trodde det var over. Mens jeg gikk dit, ropte en lærer. Løp hit, fort. Han har gått til bygning 4. Så da måtte vi løpe hit.
1: Gjerningsmannen, som selv var elev ved skolen, skal først ha drept besteforeldrene sine i hjemmet deres, før han åpnet ild mot medelever og lærere på skolen. Gjerningsmannen er selv blant de døde. Thailands statsminister uttrykte sin medfølelse.
2: Jeg har sendt tjenestemenn til området. Dette er grusomt. Det burde aldri ha skjedd. Har du noe å si til familiene til de drepte? Det gjør meg utrolig trist at dette har skjedd. Jeg sørger ikke bare over de drepte, men over at en slik hendelse i det hele tatt kan skje i landet vårt.
1: Våpeneierskap og våpenvold er ikke uvanlig i Thailand. Dette er den andre skoleskytingen i landet i år etter at en lærer døde i en skyteepisode i februar.
0: Reporter var Ole Kristian Alsen.
3: Mindre byråkrati skal halvere tiden det tar å bygge ut kraft- og strømnett. Regjeringen la fram ny kraftpakke i dag. Det blir ingen SAS-streik i natt. Fellesforbundet er enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale. Infantino må gå av som FIFA-president, det sier Norges fotballforbund, som ikke kommer til å støtte han i det kommende presidentvalget. En 18 år gammel mann er sikta etter en dødsulykke i Molde i går. Han var føreren av bilen, da meldte politiet i Møre og Romsdal. En 16 år gammel jente fra Molde omkom, og to personer ble skadde. Politiet opplyser at bilføreren ikke er avhørt enda.
0: 126 personer ble evakuert fra et hotell i Skien i natt på grunn av en ammoniakklekkasje. Den giftige gassen kom fra en ishall i nærheten. Politiet sa i morges at lekkasjen var stoppet. Tonje Elvekrok bodde på hotellet og forteller om en dramatisk natt.
5: Vi våkna jo av brannalarmen, og så våkner vi til at det er en del lukt. Så vi blir jo evakuert ut, går ut selv. Møter da mamma og pappaen min bror ute, hvor de sover et annet sted, de sover i kjelleren. De hadde jo våkna til at rommet var fylt av røyk. Så de hadde jo en litt annen opplevelse enn meg igjen, men ubehagelig og skummelt da.
0: Marius Borg Høyby ber om å bli løslatt fra varetekt på Skaugum, de opplyser forsvareren hans til TV 2. Høyby har sittet i varetekt med fotlenke hjemme i boligen sin på kronprinsparets eiendom i Asker siden 14. juli. Den 4 uker lange fengslingsperioden utløper førstkommende mandag. I juni ble 29-åringen dømt til 4 års fengsel for blant annet sovevoldtekt av to kvinner og partnervold mot ekskjæresten Nora Haukeland. Høyby har anket dommen. Fylkesordfører Sven Tore Løkslid i Telemark går av. Bakgrunnen er en personlig relasjon med en partikollega og at han ikke har vært åpen om dette. Ifølge lederen i Telemark Arbeiderparti søker Løkslid fritak fra vervet, og det har Telemark Arbeiderparti kommet frem til at det er en riktig vurdering.
3: Det blir ingen SAS-streik i natt. Fellesforbundet er enige med NHO Luftfart om en tilleggsavtale. Det var fare for streik blant de kabintilsette i SAS etter at medlemmene i Fellesforbundet og Parat stemte nei til tariffavtalen som ble forhandlet fram tidligere i sommer. Samtalene mellom partene startet i går og varte i 25 timer. Den nye avtalen skal også sendes til uravstemming. Skulle medlemmene nok en gang stemme nei, er det ny fare for streik. Dag Einar Sivertsen er Fellesforbundet sin forhandlingsleder.
6: Den tilleggsavtalen vi nå har fått på plass, den er utelukkende en betydelig styrking av økonomien til alle våre medlemmer. Vi har også i tillegg til det blitt enige om å jobbe intensivt for å styrke arbeidet med vernebestemmelser og den krevende arbeidssituasjonen våre medlemmer i kabinen til enhver tid jobber under.
7: Det har jo vært mye snakk om at dere har ligget 20% under et selskap man gjerne sammenligner SAS med, altså Norwegian. Hvordan blir det med det dere har kommet frem til nå og lønnsnivåene?
6: Ja, jeg har ikke i utgangspunktet noen kommentarer til avtalen til Norwegian. Vi har fått på plass i denne sammenhengen en avtale med SAS som vil gi våre medlemmer en betydelig økonomisk kompensasjon utover det vi hadde avtalt i den opprinnelige protokollen vi hadde fra meklinga tidligere i sommer.
8: Vi er veldig fornøyde med å komme i mål. Vi har kommet i land med de hovedkravene vi kom inn her med i går, og det var spesielt forbedring på lønn. Vi som er i Parat, vi har jo hele tiden sammenlignet oss med de andre flyselskapene, og vi har nå klart å ta igjen mer av det gapet som vi nå har etterlyst i lang tid. Vi har også klart å, vi har en lønnsskala hvor det stiger bare annet hvert år. Det tar liksom 22 år før du kommer på topp på lønnsskalaen. Den har vi nå halvert, så nå er du på topp på lønnsskalaen etter 11 år. Og det var så veldig viktig for våre medlemmer å få til. Det er en modell som allerede finnes i Sverige, som nå blir implementert i Norge, hvis medlemmene sier ja til det. Og det tror jeg faktisk gjør. Vi har også økt det tillegget som vi allerede fikk forrige gang, med 800 kroner. Som gjør at de som ligger lengst nede på skalaen har fått et veldig bra oppgjør.
14: Som dere nok alt vet, så er partene blitt enige, det gjelder både Fellesforbundet og Parat blitt enige med SAS, og det blir da ingen konflikt slik det først lå an til. Det er jeg veldig glad for. Vi har holdt på i skikkelig mange timer. Det har vært tøffe tak, men heldigvis er partene blitt enige og flyttet. Trafikken vil gå som normalt, og det er godt å vite at alle som nå skal ut og reise og også skal hjem fra ferie, at de får komme seg hjem igjen på vanlig måte.
15: Hvordan utvikler forhandlingene seg i løpet av det siste døgnet?
14: Det er taushetsplikt om det som skjer her. Så jeg kan ikke gå inn i detalj på hvordan det har vært. Det jeg kan si er at det har vært vanskelig. På et tidspunkt i meklingen så ser det mørkt ut, men vi har heldigvis klart å holde arbeid i gang og komme frem til en enighet som partene kan leve med. Det er jeg godt fornøyd med.
3: Det sa riksmekler Mats Ruland. Vi hørte også leier i SAS Norge kabinforening i fagforbundet Parat, Martinus Røkkum. Regjeringen tar store grep for raskere utbygging av kraft- og strømnettet her i landet. I dag la statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland fram tiltakene. Regjeringen vil ha færre krav til utgreiing, fjerne statsforvalteren sin rett til å komme med innvendinger og sette en frist på 2 år for å behandle søknader. Målet er å halvere tiden det tar å bygge ut strømnettet. Kommunene skal få inntekter fra vindkraft tidligere enn i dag. Prosessene må gå fortere, sier Støre.
11: Vi ønsker å få mer kraft og mer nett fortere. Vi er fortsatt i den fasen av vår historie at vi bygger landet. Vi kommer til å bruke mer kraft, vi skal bruke mer fornybar kraft, vi skal gjennom en omstilling også for klimahensyn, og vi ser jo fra landet rundt at bedrifter og enkeltpersoner ønsker å bruke kraft for nye prosjekter som er bra, men det tar for lang tid å få utbygget nett for eksempel. Det kan ta 10-15 år, så vi setter målen nå etter en veldig grundig gjennomgang å halvere den tiden og gjøre da prosessene smidigere. Og så legger vi også til rette for at kommunene som bygger ut fornybar kraft, for eksempel vindkraft får inntekter fra det tidligere enn de gjør i prosessen i dag.
0: Over 30 soldater skal være drept etter angrep fra Houthi-militsen i Jemen, melder BBC. Ifølge tall fra AFP skal over 60 soldater være drept, men det er ikke bekreftet fra offisielle hold. Angrepene regnes som en kraftig opptrapping og er de dødeligste av sitt slag siden en våpenhvile trådte i kraft på papiret i 2022, ifølge en militær tjenestemann. Houthiene bekrefter at opprørerne angrep regjeringsstyrkenes stillinger med ballistiske missiler og droner.
3: I ettermiddag tok venner, familie og kjende farvel med Maren Sømme som døde den 27. juli. Gravferda ble holdt i Tjensvoll kapell i Stavanger. Politiet mener at Sømme ble drepen av kjæresten sin, men han nekta for dette. Prest Torbjørn Nedrebø sier det var en spesiell stemning i kapellet.
13: Det er jo en spesiell situasjon det vi står oppe i dag. Og det er en merke på stemning, det er en spesiell stemning, trykket stemning, det er mye følelser og mange folk som stiller opp. Ja.
16: Kan du si litt om det som ble fortalt om Maren Sømme her i dag?
13: Ja, det kom fram at hun har gode venninner, hun har betydd mye for familien sin, hun har hatt flere interesser, hun har vært glad i dyr, hun har vært en som har spredd glede og godhet rundt seg.
0: USAs president Donald Trump har signert en ordre om å begrense retten til amerikansk statsborgerskap. Presidentordren kommer kort tid etter at USAs høyesterett avviste Trumps forsøk på å innskrenke retten til statsborgerskap i landet. Den nye ordren tar sikte på å forby såkalt fødselsturisme, der gravide reiser til USA for å føde barnet, slik at barnet automatisk får amerikansk statsborgerskap.
17: De har gjort retten til statsborgerskap ved fødsel til en viss. Vi er det eneste større landet, ja, det eneste landet i det hele tatt, som gjør det. That does birthright citizenship. I thought we were going to win it at the Supreme Court.
18: Jeg trodde vi ville vinne fram i høyesterett. Dessverre fikk vi en dårlig avgjørelse mot oss. Landet lider på grunn av det. Nå setter vi en stopper for det.
3: De rødgrønne partiene avlyser å ha et nytt drivstoffmøte på Stortinget i dag, da opplyser Senterpartiet og Arbeiderpartiet. De mener det ikke er behov for et slikt møte. De rødgrønne partiene møtte hverandre i går etter at Senterpartiet kravde at de midlertidige kutta i drivstoffavgiftene skulle videreføres etter 1. september. Senterpartiet har truga med å gå til de borgerlige partiene for å sikre flertall, men i går kveld sa Høyre at de ikke ønsker å være med på det nå. Dermed vil det heller ikke være flertall for en videreføring av kutta på borgerlig side.
0: En domstol i USA har pålagt Meta å betale mer enn 5 milliarder kroner for skadene plattformen sosiale medier påfører barn. Domstolen i New Mexico mener Metas produkter som Facebook og Instagram bidrar til å skade barns psykiske helse. Mesteparten av beløpet skal brukes på behandlingstilbud for barn og unge, mens resten skal gå til forebyggende tiltak. Meta sier seg uenig i kjennelsen og vil anke saken.
3: Norges fotballforbund kommer ikke til å støtte Infantino i det kommende presidentvalget i FIFA. Da sa fotballpresident Lise Klaveness på en pressekonferanse på Ullevål stadion i dag. Hun understreker at de stiller seg bak UEFA sine uttalelser fullt og helt. Klaveness tok opp en rekke episoder der Norges fotballforbund har reagert på Infantino som leder, som for eksempel tildeling av meisterskap, fredsprisen til Trump og reversering av suspensjonen til Balogun.
4: Forbundsstyret mener at vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt i den tiden vi er i nå. Det er ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet er veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
3: Politiet ber om 4 nye veker i varetekt med fotlenke for Marius Borg Høyby. Påtalemakta mener at det fremleis er fare for gjentaking og at det ikke er forsvarlig å sette han fri. Høyby har sittet i varetekt med fotlenka hjemme i bostaden sin på eiendommen til kronprinsparet i Asker siden 14. juli.
0: Seks personer drept og 23 skadet i utkanten av Thailands hovedstad Bangkok. En tenåring skjøt og drepte besteforeldrene sine før han fortsatte skytingen på skolen der han var elev.
1: Sjokk og sorg. De berørte tydelig preget av opplevelsen. Elever sier de først trodde det var fyrverkeri de hørte.
2: Og så smalt det oftere. Pang, pang, pang. Så ble det stille en stund, før skytingen begynte igjen. Jeg trodde ikke det var skudd. Så gikk vi på do, for vi trodde det var over. Mens jeg gikk dit, ropte en lærer. Løp hit, fort. Han har gått til bygning 4. Så da måtte vi løpe hit.
1: Gjerningsmannen, som selv var elev ved skolen, skal først ha drept besteforeldrene sine i hjemmet deres, før han åpnet ild mot medelever og lærere på skolen. Gjerningsmannen selv blant de døde. Thailands statsminister uttrykte sin medfølelse.
2: Jeg har sendt tjenestemenn til området. Dette grusomt. Det burde aldri ha skjedd. Har du noe å si til familiene til de drepte? Det gjør meg utrolig trist at dette har skjedd. Jeg sørger ikke bare over de drepte, men over at en slik hendelse i det hele tatt kan skje i landet vårt.
1: Våpeneierskap og våpenvold ikke uvanlig i Thailand. Dette den andre skoleskytingen i landet i år etter at en lærer døde i en skyteepisode i februar.
0: Reporter var Ole Christian Alsen.
3: En 18 år gammel mann sikta etter en dødsulykke i Molde i går. Han var føreren av bilen, da meldte politiet i Møre og Romsdal. En 16 år gammel jente fra Molde omkom, og to personer ble skadde. Politiet opplyser at bilføreren ikke avhørt enda.
0: 126 personer ble evakuert fra et hotell i Skien i natt på grunn av en ammoniakklekkasje. Den giftige gassen kom fra en ishall i nærheten. Politiet sa i morges at lekkasjen var stoppet. Tonje Elvekrok bodde på hotellet og forteller om en dramatisk natt.
5: Vi våkna jo av brannvarmen, og så våkner vi til at det en del lukt. Så vi blir jo evakuert ut, går ut selv. Møter da mamma og pappaen min bror ute, hvor de sover et annet sted, de sover i kjelleren. De hadde jo våknet til at rommet var fylt av røyk. Så de hadde jo en litt annen opplevelse enn meg igjen, men ubehagelig og skummelt da.
0: Fylkesordfører Sven Tore Løkslid i Telemark går av. Bakgrunnen en personlig relasjon med en partikollega, og at han ikke har vært åpen om dette. Ifølge lederen i Telemark Arbeiderparti søker Løkslid fritak fra vervet, og det har Telemark Arbeiderparti kommet frem til at det en riktig vurdering.
3: Det blir ingen SAS-streik i natt. Fellesforbundet enige med NHO Luftfart om en tilleggsavtale. Det var fare for streik blant de kabintilsette i SAS etter at medlemmene i Fellesforbundet og Parat stemte nei til tariffavtalen som ble forhandlet fram tidligere i sommer. Samtalene mellom partene startet i går og varte i 25 timer. Den nye avtalen skal også sendes til uravstemming. Skulle medlemmene nok en gang stemme nei, det ny fare for streik. Dag Einar Sivertsen Fellesforbundet sin forhandlingsleder.
6: Den tilleggsavtalen vi nå har fått på plass, den er utelukkende en betydelig styrking av økonomien til alle våre medlemmer. Vi har også i tillegg til det blitt enige om å jobbe intensivt for å styrke arbeidet med vernebestemmelser og den krevende arbeidssituasjonen våre medlemmer i kabinen til enhver tid jobber under.
7: Det har jo vært mye snakk om at dere har ligget 20% under et selskap man gjerne sammenligner SAS med, altså Norwegian. Hvordan blir det med det dere har kommet frem til nå og lønnsnivåene?
6: Ja, jeg har ikke i utgangspunktet noen kommentarer til avtalen til Norwegian. Vi har fått på plass i denne sammenhengen en avtale med SAS som vil gi våre medlemmer en betydelig økonomisk kompensasjon utover det vi hadde avtalt i den opprinnelige protokollen vi hadde fra meklinga tidligere i sommer.
8: Vi er veldig fornøyde med å komme i mål. Vi har kommet i land med de hovedkravene vi kom inn her med i går, og det var spesielt forbedring på lønn. Vi som er parat, vi har jo hele tiden sammenlignet oss med de andre flyselskapene, og vi har nå klart å ta igjen mer av det gapet som vi nå har etterlyst i lang tid. Vi har også klart å, vi har en lønnskala hvor det stiger bare annet hvert år. Det tar liksom 22 år før du kommer på topp på lønnskalaen. Den har vi nå halvert, så nå er du på topp på lønnskalaen etter 11 år, og det var også veldig viktig for våre medlemmer å få til. Det er en modell som allerede finnes i Sverige, som da blir implementert i Norge, hvis medlemmene sier ja til det, og det tror jeg faktisk gjør. Vi har også økt det tillegget som vi allerede fikk forrige gang, med 800 kroner, som gjør at ja, de som ligger lengst nede på skalaen har fått et veldig bra oppgjør.
14: Som dere nok alt vet, så er partene blitt enige, det gjelder både Fellesforbundet og apparatet blitt enige med SAS, og det blir da ingen konflikt slik det først lå an til. Det er jeg veldig glad for. Vi har holdt på i skikkelig mange timer. Det har vært tøffe tak, men heldigvis er partene blitt enige, og flytrafikken vil gå som normalt, og det er godt å vite at alle som nå skal ut og reise, og også skal hjem fra ferie, at de får komme seg hjem igjen på vanlig måte.
15: Hvordan utviklet forhandlingene seg i løpet av det siste døgnet?
14: Det er taushetsplikt om det som skjer her. Så jeg kan ikke gå inn i detalj på hvordan det har vært. Det jeg kan si er at det har vært vanskelig. På et tidspunkt i meklingen så ser det mørkt ut, men vi har heldigvis klart å holde arbeid i gang og komme frem til en enighet som partene kan leve med. Det er jeg godt fornøyd med.
3: Det sa riksmekler Mats Ruland. Vi hørte også leier i SAS Norge kabinforening i fagforbundet Parat, Martinus Røkkum. Og vi har jo fått besøk av deg med, Frode Steen. Du er altså professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Handelshøgskolen i Bergen. Hva tenker du om at det ikke blir noe streik?
9: Veldig, veldig bra. Nei, men altså, det er jo så mange som skal hjem denne helgen. Det ville vært så trasig for dem. Og jeg tror det er bra for SAS, fordi at de trenger ikke den typen oppmerksomhet fra kundene sine. Og så tenker jeg at det må bety at de har gitt en bedre avtale til de ansatte, og det mener jeg faktisk var helt på sin plass denne gangen.
3: Hvorfor har disse forhandlingene vært så vanskelige?
9: Nei, det er klart SAS har en kostnadsbase som er stor, og de prøver jo desperat å gjøre noe med det. I tillegg så har jo noen luringer klart å ikke kjøpe bensin på kontrakt, så drivstoffet gjør dyrt da. Men ser vi bort ifra det, så er poenget at de skal ha folk. De snakker nå om å ekspandere flåten sin kraftig. Ja, de skal ha nye folk, og da vil de ha gode folk, og de vil i hvert fall like gode folk som de som jobber i Norwegian. Og da kan ikke de leve med at lønnsnivået og arbeidsbetingelsene er så mye dårligere enn det.
3: Men selskapet er jo kanskje ikke så sterkt som de selv skulle ønske. Har de økonomi til å gå med på? Nå vet vi ikke detaljene i denne avtalen, men vi vil jo anta at en har fått et litt høyere gjennomslag enn da en hadde i utgangspunktet.
9: Jo da, jeg tror de har økonomi til dette. For det første er det ikke en veldig stor gruppe, og det er ikke veldig høy lønn i utgangspunktet her. Og som sagt, jeg tror på en måte at det er nasjonal konkurranse om folk her, og den må de på en måte være med i. Har de økonomi til det? Det tror jeg de har. Men det bør de jo ha hvis de tenker å investere så mange milliarder som de tenker i fly i hvert fall.
3: Det har vært endringer på eierskapssiden i SAS. Air France KLM har rundt 60% av aksjene. Hva har da hatt å si inn i disse forhandlingene?
9: Altså det betyr jo, det henger også sammen med at de sier at de nå skal handle fly. Altså det må jo bety at de har eiere som er klar for å gå videre og faktisk øke også. Og jeg tror jo at det er viktig. Og så vil jeg jo tro at det viktigste med KLM ellers er på en måte at de knyttes opp mot et veldig stort selskap med et veldig stort nett og med veldig mye kompetanse på fly.
3: Så passasjerene kan få noe igjen for dette.
9: Ja, det må vi jo håpe, selv om det blir KLM-launch heller enn de gamle launchene.
3: Ja. Nå er det jo sånn at en opplever en krig i Midtøsten som har ført til dyrere flydrivstoff. Hvordan vil du si at situasjonen er for flybransjen sånn generelt nå?
9: Ja, altså, drivstoff er den største kostnadsfaktoren du ikke har kontroll på. Sant? Du må kjøpe det. Og den varierer med drivstoffprisen, ikke sant? Det jeg tror vi kommer til å se nå etter hvert som dette fortsetter, så vil jo en del av de flyselskapene som har kjøpt på kontrakt også måtte møte denne nye høye prisen. Det betyr at det